0: sama.
1: Best Muzica!
2: Strișnă Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!

0: sama.
1: Best
2: Muzica.
0: Frișna Muzica.
3: Aroma Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best
2: Muzica!
0: Strișna Muzica!
3: Parola Muzica!
0: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!

Summer. Best Muzica. Strișnă Muzica. Strișnă Muzica. In Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.